0: Есть волота у двух, несуть уже солдаты, что за край родный змагаліся. І па тым дубам, пра які казаў тата, зямелькаю маці з'ядналіся.
1: Радіо Брест.

0: Боюсь волота у двух, несуть уже солдаты, что за край родный змагаліся. І па тым дубам, пра які казаў тата, зямелькаю маці з'ядналіся.
1: Радіо Брест.